0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
2: अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन।
1: रेडियो स्टेशन
2: तो सुनते रहिए 88.4
1: करक।
3: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک